0: Xitay viloyati qatorliq joylarda 12 ming mo o'lchamlashgan teriqchilik bazasi qurib, shu joydagi kent aholilarining ish qurilishib kirimini oshirishiga turtki bo'ldi. Bortala shahri Shouyingpan bozori Binbuloq kentining aholisi Bai Chuanxing mundaq dedi. Dehqonchilikning arsal vaqtlarida zavodga kelib ishlab, oilam uchun pul topaman. Uyimizga yaqin bo'lgachqa nihoyat qulaylik. Odatdagi vaqtliq ishchilarning kunligi 180 yuan, bizda tokchilarının sel yukarı 200 yandan aşıdı. Şincan Mo Shang Xin yemeklik çeklik şirketi, vuruklu konakını Abdonum Rayonluk Yezgilik Peller Akademiyası tətqiq kılıp yaratış, mutakasla her ayda 75'i çonkur çöküp yetekçilik kılış, dehkalla bir tutaş ölçem boyuca terip perviş kılış. Kökbaşını şirket bir tutaş seyti bilişdek, pen tətqiqat bilen zakaz birleştirilen endizini kullandı. Yaxşı süpət çox bazarını qolğa keltirdi. Bu yıl şirkət 25 milyon baş kökbaş setişini mölçərlədi. Məsulatları tordu kollektiv, setibiliz süpsi, əməliyyətki zəncirsivan soğudu saray, talla bazarlar arqılıq məmləkətinin hər qayıs cəlirdə bazar tapdı. Yakında Şincan Mo Shang Xin yemeklik çeklik şirketi Abdonum rayon boyunca yezgilikini kəsifləşdirişdiki noktuluk başlamçı karıxanı bolub bahalandı. Şirket işkanışının modeli Na Qin mındak dedi. Bunu yeni başlanış noktası kılıp, işlep çıkırış iktidarımızını kengeytip, bazarımızını içip, tekimi köp yurttaşının kırmını aşırıp, beyişik türtükü bulumuz.
1: Әмді, мейір муапетке толған Тияншан, Шинжанға нешаллық ярдан беріш ызналыры сәйіпіміз бойча аңлатыш беріміз. Станцымыз хәвірі. Шандун өлкісінің Доңян шәхри Шинжанға ярдан беріш қызметі дә мәвқәні Қашқар ең шәхір нахиясының тараққият әмәл етіге қойып, көлімі зор, сүпті юқры бір түркім заманыви әслихәлік езігілікі түріні кіргізіп, нахияның езігілікі кәсіп құрылмысыны әлалаштырыш білән бірге, амының ішқы өрлішіп кіріміні ашуршыға түрткі болды. Qashqar yeng shahar nahiyasidagi Lu Jiangqing yemeklik zamburug'i ekologiya pan texnikasi ulg rayoni o'lchamlik yetishtirish parnigida atirgul mo'r nahayti yaxshi o'sgan bo'lib, ishchilar uzish bilan oldirash edi. Bu ulg rayonini Dongyang shahri kirgizib, mo'r, xiangu, mehrigiya, xotougu qatorliq 10 necha xil yemeklik zamburug'ini o'stirdi. Ulg rayonining mas'uli Han Wenliang mundaq dedi. Көліміміз әң дәсләпке бір қанча парниктің 26 ақыл парникқа көпейіп, 113 адамның мұқым ішқы орылышыға түрткі болдық. Үлік районының қадымы Қамбар Чехра Сулайман мұндақтыры. Бұ ерді мұқым ішләп кірімімні ашырдым, әм техниклардың өстіріш, пәрвіш қылыш әмәлі техникісіні өгендім. Шинжанға ярдан бері сиястының яқшы кәсіп еліп кәлгәлікеге рахмет. Qashqar yeng shahar nahiyasi Dongyang shahrining Shinjongga yordam berish afzalligidan foydalanib, navbatda Qashqar, Shandong, Shuifa, zamonaviy ko'ktachilik ulg rayoni, Qashqar yeng shahar nahiyasi Oqil yezigiliki kasb rayoni qatorliq 7 kasb rayoni 9 teriqchilik bazasi qurdi. Oqil parnik ko'limini 80 ming kvadrat metrga yetkazib, 1000 dan ortiq parnik yasab, 5000 dan ortiq odamning ishqi o'rilishiga turtki bo'ldi. Shinjang Shuli Yezi Igilik Taraqqiyot Cheklik Sherikti 2021 yili Qashqar Yeng Shahar nahiyasiga makonlashib 1800 moluq zamonaviy Yezi Igiliki ulg rayoni qurib, Shandongdan Gopay Tawuzi kirgizib, davlat ichidagi birinchi qatordagi shaharlarga sotdi. Bir tavuzni 130 yuanga sotqili bo'ladi. Şirketning muavin bosh direktori Wu Bing mundaq dedi. Bazining o'lchamlashtirib terish texnikasi pishib yetildi. Gopay tavuzining marka unumi sijil gavdalanib, aslihalik yezi egligida sifatni o'stirish darajasini oshirishga kuchlik turtki bo'ldi. Shinjongga yezi egligi jihatida bir qator yordam berish turlari orqali Qashqar yeng shahar nahiyasining aslihalik yezi egligi kasb zanjiri uzluksiz uzrab, ko'ktat pishiqlash korxonasi 30 nechaga yetib, yilga 150 ming tonnadek ko'ktat pishiqlash iqtidorini hozirladi. Shandong ülkesi Dongyang şehri Qashqar yeng shahar nahiyasiga nishanlıq yordam berish xizmati qo'mondonlik shtabi kasb turi guruhsining xodimi Wang Bu Tao mundaq dedi. birgalashtirilgan kasb zanjirini nuqtalik uzartib, yangicha kasbiy dehqon va yez egilik texnikasi tayanch